0: Радија много. Парти микс е само едно.
1: Време е да подгоним прасето с една бутилка Дон Периньон.